zavira od njega, ništičko ne stava od njega, ništičko ne stava.